0: Put the power. The number one station in the capital. Hot 93.9.
1: Lock it in.
2: More news.
1: More news.
2: More information.
0: Hot. Hot.
3: Hot.
0: Morning Drive. Morning Drive. The number one hot presenter in the nation. 93.9. Your hot Dolphins radio station.
4: While the others keep on talking, we keep on rocking.
0: Hot 93.9.
5: Awesome Studios presents
6: something unique.
5: Something new.
6: Something new.
7: Abusuafo ya sansu edi ehia ye ba betwetwe nkomo na nkomo we sei ehu hia pa ntimesere ose obetwe aben wa fidie no na watie bi akoda aketua bi eye nsankyrene ewo asankragwa asanko aha ebinum kanu asanko asankragwafo mesremo aha nkomo we sei beye me de pa sesa anadwe mutie bi a monso mo bekyre madwene afa ho Abusuafo emprempre ya me no kase no akoda bi apiem ewo asankragwa na anwanwade a oyye no enya asem ketoa nti emprempre ya me no kase enam se eye anadwo program ni nti no ne wofa enetimi bepiem ewo fiduem ha ono ankasa ne wofa nimpon ana ebepiem ewo eye fiduem ha na ye ne wofa na ba betwetwe nkomo na ni na echi no so no abusua ono reporter ye yankase ye reporter bako enso wa asankregwasisiye yabusua enkomo no hohia nti no saa na dwe we sei ye reporter onai saa na tie na emprempre no akoda no dwumadi a owo asankregwa ho no ma odie no mempese meka no bebere sanse mpanyimfo se kalkum aya na yegine kwakuo no ye ba bekwa no wo fanimpon na ankasa ho na ade a akoda no eye no akodano eye ewo asankregwa ho nomo no wono ankasa akirim enu tira mse mwo fidie no ena ha na enche yebeko asankregwa nso yebeko hosisie enti mesra wa mwo fidie no ena ha nansa na no je number yi efato ho nom 0257 105829 0257 105829 0257 105829 akoko ampanyisem yi osom panyimfo daye daye a ampanyimfo ewose ampanyimfo no omso no mepacho akoko afi no wanya mfie bese edubako ono no oso sa daye no oso daye a chese ase kire no gese ono ane kire mu yede ede kire wo na se o kire mu nso kire owie dia na ye nkonum die enti mprempre ya me no kase no ono ankasa na wofanim pon se de medi nka aka no ye ba be kono honom na yetie nkomo ni ye pa ade potia akoda nyamin akoda mpanyisem yi akoda ne ho onwanwan daye akese akese akese akese a ososo no me pato ye ba be kono wofa no ho ensunsu aso be na ne wofa no anya ade ba de na sa daye ya akoda yi eso no wanya ade afirimu enti prepare de me nkasa bebere yenko ne wofa honom na yene no enko twetwe nkomo ofa mo wako aba
8: opanyini mejozo
7: na apom te sey
8: nyamia daruma bibia boko pa na muso e
7: bibia boko edin kan ma mum se odin odin de sey
8: me pacho mi din a amanfo obo om ne be hume e wa sankregwa eye osei tutu
7: osei tutu
8: osei tutu na na amanfo din ni
7: me no no om din ni mo pa ofa si ya ye ba be kana sem yi me pacho ye friend sey
8: me pacho mo ofa si ne friend gafaro
7: Gafaro.
8: Gafaro.
7: Na Gafaro no enye ahotedin.
8: Me pacho nya ahotedin.
7: Eye din ankasa
8: ho. Ankasa ankasa pa. Ye de tuno ma me no papa de tuno.
7: O ye de be ni.
8: Me pacho we sirimuni.
7: Won so ye de ni.
8: Me ya santini papa.
7: O ya santini. O ya kan ni.
8: Akan ni.
7: Me ba be busa enche me ba ho. E kwanya e fa so a sabi esirimuni ene ya santini. O fasam ye de ebem enche me busa. Na Gafaro yi ɛdeɛ bɛ ade pɔtee na ɔwɔ ɛyɛ asankragua hɔ no ma wɔyɛ
8: ɔpanyini mɛsa da wase no masaa ma wo mɛsa da wase bio fo akonya wasa ade ama me
7: okay.
8: Mɔfa se Gafaro ɛyɛ akora bi a ɔpanyini ɛyɛ mpanyindaeɛ ɛna ɔso sɛdeɛ wodi nkan ɛde to dwa ɛwɔ kasafidie no so no
7: okay.
8: Na ɔpanyini sɛ mɔfa se nya so daeɛ na so nya bɛka kyerɛ wo sɛ sei a na kyerɛ sɛ ɛyɛ nkonimdie deɛ dɛ ɛde ma
7: me
8: meankasa nkasa no meyɛ obi a asankragua deɛ obia nim se loto manage ho obia nim se loto e ya de a miankasa nkasa me to me pipa me Gafaro ya na me man kokoto na odi abrɛ me na matena se na maweke
7: okay
8: na manyi mi ankasa ankasa mi event ne member apale aye de assist so na chese mi twa nkwanti loto yade a
7: wanegye
8: mi ankasa mani gye ho
7: okay
8: ntino opanyi ne kasa ne nyamu no gafaro so ye mo fa se a wawo menchan ama masomasoma no se onkoto loto pipa mbla onkoto we mbla ntino didi manamo wachi ewo loto ensensem
7: akraketwa
8: no panyi dum ba bi no na gafaro ahyase eye nyoma bi a mi ankasa ankasa na mani nya de enje ho fi se mani abere a wakoto loto pipa abere mi amete ho ami hwe mu no won se waba ofa mo ma bi oho twa na
7: ono butime buza se
8: metwa na
7: o panyi ne na wo akwakoto book a wo hwe mu no
8: ono
7: butime ba be ka kire o se owo ma bi oho no mo bi
8: twa na ntino panyi na mesu akwakoy se aya akura akura nyoma bu se matronturum no mapam ne se onye de onko mi su na mentusuem na medwen se loto na empempi meta asoma no ma no koto loto pipa ba otena me nchan na me work ni adade ni ntino na
7: ye
8: me se
7: usiasa
8: nyoma na ide efrim diminua anya baako anya mienu anya miensa eto so mpem bebele ntino
7: na che se wo ho no ma wotime ba
8: ayere so 2 days 3 days bonse wa ba ofa mo ma bi oho mo we bi oho ntibonse na ye me se oni me di ayensine ntino
7: asi wo di rough
8: wo di me rough
7: wo wadi abre no
8: me ni abre no na ye me se wo di me rough ntino tene drum ba bi mpo e ma me ye dey e ma me bro no etia no ema me ti ni woni mpo se ehwe no ama me nchen ameka sa ankomo no biwa yede amfa nkyere me
7: na mo me di loto nkomo nche
8: mo me di loto kra nkomo mfa yede amfa nkyere me
7: okay
8: no panyini na kwa kome ya se na afi akra no emma me nchen embe di sa ankomo no yede amfa
7: nkyere me
8: wajai sa ankomo no nemum ije nemum meme bro na woni mi jai sa ankomo ni di no woni mi di no kwa bontia na oka kyere manfo mi wo ma mi yesi mi wo si into pain na fe yakwa kwa ye me se o mama fo nyina na se kromo fo nyina e de sobo ni nyina e bo me se me e na mama akwa na ide ayesa fi se school mpo onko bi na ade bia masoma na akwa kotolo to number won so de ide o de abrem nti na se wadi machi anti no obi aye o se tutu wo fa se no na he ndi wadi no fa na chi ahe do so de ye de e de ba nti na se akwa kwa ensem a amanfo kan wo asenkregua e kromo se nti na amanfo di ma tempa se me ena
7: masakura
8: akura no until say me minde bia na metwa loto mesuma me wofa se gafaru se onko no onko twere mai de abo emfanye de emfambe na emfancheke me mba bia mai de metwa for sa national no na opanyini kasa ni nyamu no akura n gafaru bae no eno ka kire me se wofa wayo ho ntino na je se opese o kire me se che se ma ma na kwen ama na meka na asama kire me no
7: Nese okay
8: maybe tuntum nese nka da no nanka ne die no so yenu mpo no nanka bitimai dai aboa me ifise
7: na chese okohwe ba ya wose waye wo hono ka wotie na sem bia anka wo di loto
8: enka me di loto sa no pese oka kire me
7: chese numbers na okotwro ba ya na ne die wo
8: di ono ena ne ba be e ka kire me se me sun dai bia na dwi na numbers na me kokotwre ye na ne ono ne die na wonya ye no ebo ebre se Ena mi
7: pepe
8: on famla na menye dey me fanhwe ni ema na okokotwire firi board ni nyina on famla na menye dey me hwe into ba ya me de toto hon ne chese opanyini three numbers a akura no twire ye no aba na ye dey
7: abo
8: nti ekho
7: na chese akura no atwro three numbers na to order da
8: o so order da o so order nti afei ena me betwe na tena me nche ne me bisa ne se gafaru na we su ye dey efiri hin no se wofa na se mpempi no me ba hon chen a o ma me kwan mpo ema me nye dey min kama asem nyade enkyere wo
7: ofa memo ato aso na ansa na no ho mame musa wo ene wo bai wa ma number ne bi se fabra
8: opanyini wa ma me number ne bi wo de me se wo frɛ mkurum asankregua wo bebi so mo se sisi a me wo fa ase no asesa ma bra bo de ai de e de ama me
7: okay wasesa
8: ma bra bo de ama me pa
7: okay ofa fa number no tudwa because ye ba bi di loto adach na de a ene ye wo number ne ho hia pa ase wo de tudwa
8: me pacho me number no e ye 0257
7: 0257 1058 2908 5829 0257 1058 5829 0257 10 10 58 58 59 59 and no abane bia ye ready me pacho aye gafaru ene de mawo gafaru ene de mame abusiafo ye ba beko aye asankregua ofa akasa bibiri na ye ofa kasa no en se den hia ye se akora no ne ye pese ye ti asem ye den edifiri na no enti mprempren momye nko ahoma no so ye producer anase ye reporter sorry ye reporter ejina ahoma no so den enti ye nko na yen koma no akwaba na ye musa ne se gafaru e won nchen a ye ne no eni nkomo ogyina so ho ogyina so a wo tie bi okay reporter pacho me ma akwaba
1: ya menia
7: na asankrago aboko de
1: aboko unia
7: na gafaru akwakwa mpanyi sem no me pacho owo nchen
1: ama
7: beto no ha o me chen wa ba o okay na wo kwa wo line se number ni bi asete e
1: ye yizi enya asem tutu awo de me ma na wo ankasa ne na twetwe
7: nko ma ma ma te ma te ma te
1: e chen ne ne twetwe nko mo
7: ba ma te me da ase pa
2: hallo
3: hallo
2: me wo fa ase na etese yi
3: ane adumo bounce
2: na me so me ho ye pa na edin ka no odin de sey
3: atrevem gafaru
2: Jafaru.
3: Okay.
2: Aha.
7: Unim ofa ye freno eye osei tutu. Osei tutu. Unim no.
3: Okay.
2: Aha. Ono na ababe kan ho asem bebre. Ewo eye ye station ye so ama eno nti ya frewo. Ye nim se usua eno nti na saa anadwe we se no ya mpese ye do beba radio so no. Ye nim se usua intra. Ofa se o mane ta di loto pa eye asem pa.
3: Pato a loto ndiye ni tana mo fetu pa.
2: Okay.
3: Bibi ya mamano abama nidi. Loto ndiye. De... Mamo fetu pa.
2: Wata ama awo fetu pa oho.
3: Pato a.
2: Aha, okay. Na sesie ya menowo kasaye no oho. Gana fo, ese omu pesi omu hunu kwanya wofasua unya loto namba no. Jafaru.
3: Pato mi. Dije mechia.
2: Aha. Na kwa ibe na wofaso enya luto namba no?
3: Pato, leko ayase.
2: Uh-huh. One huwa nekoye?
3: Mene mame nekoye.
2: Aha.
3: Tane kofne die. Mamu wabeye 7 years going.
2: Aha.
3: Na mikuhu mame di.
2: Uh-huh.
3: Na ukona nisika free toy.
2: Oh, ukona nisika free toy.
3: Pato ani.
2: Aha. Na ma me musa Jafaru sesi a wo ma me no papa wo henfa
3: Wo ma me no papa dia o ma firi mu dadada
2: O ma se
3: years going in o ma me no papa firi
2: Onya 8 years going na na ma me no papa firi
3: Patra
2: Kafra kafra why Jafaru Jafaru o timen ka
3: Patra
2: Enti enna me no kasa e no ma me na sa sun da ye biem
3: Patra
2: Na osun da ye na ya na o ma how many numbers?
3: I told be o ma me 3. Japanese ko ma me 2.
2: E to de bi o ma 3, e to de bi nso o ma 2.
3: Pato.
2: Enti en na me no kase no o ma how many numbers? E ya dodo sey.
3: 3 numbers.
2: E ya 3 numbers o ho. Sa na ofa e ba ye o kan ye se enne 3 numbers ana wo di ama no. Na Jafaru wan kasa wu jina sey.
3: I don't know.
2: Beginner
3: class 4.
2: Class 4.
3: I'm
2: trying. Okay. Jafaru, the NTI will fado ba ye nyina na se o se anwanwa de na wo ye no. E bro na dwene ene ne NTI ase so. Na wo kwa bonten se wunya number ni bi na aya wo de man call form so wo abonten ana wo fa nko na ade ma no.
3: Wo fa nko
2: a. Ade
3: mo mo no fam jini ti ma fa mo mo bio.
2: Ah, na chese na wo de ma bonten so fo na omonye. Patron. Ade ntina ya omonye. Omose di ntina ya omonye abado.
3: Omose mi sha nti me kan sema ho hia.
2: Mhm.
3: Ne.
2: Omose nsem na wo ka ne ho hia.
3: Ai.
2: Oh, okay. Nti wo ka ho bi na ene wo fa enye sika bebre ne wo ho.
3: Patron.
2: Oh, okay. Ya danyame ase pa. Nti Jafaru yi sesia no onse loto e wo Ghana ha se no obi a sole a wo se o ma loto number o ma loto number o ma loto number nanso no Gafaru ye gye sankofo na ba emo na ye nyi wo die ni ni se bebo enti wo die ne ye mfe ye range hye mu oho ene e ho asamara no no o se ye mfe ye range hye mu Na Gafaro, mami musa wo. How many times ana maame no e de lotto number no e de ama wo?
3: Na mande wa mbrem bebre.
2: Nani na mono aya ahwan na ya wo de mano.
3: No fa, o sha ti de maame no. Na me de momo mu nti no. E ya maze se sa de ame de be maame wo fa.
2: O de be ma wo fa, oh.
3: Ah, wo fa kura me de na na onjindi.
2: Enfiti ase na wo de ma wo fa na no onyindi. Ti a chire na obejidi yese di owo kane ya nukure. Okay. Gafaru, enam se oya kwa la ninti no. Ye inti mene won kasabi bri. Na diya mepese mibusa wane se. Enaba ya, wodi ya ma wofa, wofa di ya bano. Mepacho, ye nye jidi ye bi womusa abane bebo.
3: Atuai.
2: Abane bebo ohon. Enti dia ba asem ana wo ka kire Ghana fo a sesamri obi a etie dwuma die dia ba asem na wo ka kire omo
3: e ka kire Ghana fo se enya mpro bi na meka ana enya aza eye no kre ana meka no nti wo dide omo a de ka ya dabo obo wi a na do na sida blem
2: eh aseda ne de hia wo pa wo ho
3: atwan
2: o kafra abati gafaru yen so ye behwe se Ghana fo ebeje wa bani bi na omotwa na omoje nso so a aseda bi a ewo mu bia na se bi wo ya kwala ye beboa se de ebeya wo school ko ene unta de shim ene ba bi a wo betena nyina no yen so ye behwe ne afa ho ka why
3: yo
2: ma ho se wo fa krampo se wo school ko mu ne unta de shim ne ade ade nyina ade o se wono akrampo no wo ye ne dada. Okay, enti Gafaru, ye du besi wa hasi na ebrepe mono. Se wonsan so sa kan biemu a na waka kire wo fa na wo fa nso e de abreye yi. Why?
3: Bato yo.
2: Nyame nshira wo pa Gafaru.
3: Bato, nso nyame nshira mu ye.
2: Okay. Bye bye Gafaru.
3: Bye.
7: Me reporter.
1: DJ.
7: Na se dia moti ho wo ho no no.
1: Nyasem ketwa wasankwa gwa hao.
7: Akulana nwa din. Pa.
1: Na we kwa na akulana ka se abani biya ye ready no.
7: Aha.
1: Asankwa gwa hao. Ubi ya na ayo.
7: Omu na ayo.
1: Enko fu. Ha. Masa.
7: Enti menya ni pabeba akumi enubi. Enu wa macho chinko mo.
1: Ah. Woku kuya anye bakumi enubi. Nye bebe. Woku kuya.
7: Ene fama bakuna mi musa na sem bakumi enubi. Nshadi ye.
1: Ay. Abladi ye. Bembe kaka. Life already.
7: Na mami musa na sem kakra fama na mami.
1: Okay, oh ha, kasa wote
7: pa. Asanko me pa to te sai.
1: Me wo ye minya na so e.
7: Bibi aboko na anwanwade ase abrante ya frɛ no ayi ya frɛ sɛ Gafaru wo ye no kurom ho no.
1: Oh Gafaru de Jesu, te sɛ ye ntimi na yo. Ye twɛn gidigidigidi.
7: Mo twɛ sɛ ade be kyene makotwa maba.
1: Ye bi live, ye bi a tu.
7: Mate, asankwa gwa fo ya da masepa asemuti e life. Mame hwe foforo nso enhwa de. Obi foforo ba wa fa fo no ma no mame. Hello. Aha, wo timen ka?
1: Ameto nka ba.
7: Menu ana asankwa gwa boko de.
1: Asankwa gwa boko menu.
7: Na ade a se Gafaru oye no no.
1: Enye easy.
7: Di mo se sam ready obi ana mo twen se ade be chene makwa kwatwa ba no.
1: Enye easy na ye twen.
7: Okay. Me da se pa. My yanko back to yeah studios. Yemra back to studios. Eti minua bibia ni so so a yebesa nso afre na de ekoso bia na o de amaye.
1: Bibia ni amsere mumla na highest. Why?
7: Yemra ho.
1: Bibia ni amofre na.
7: Ah, yo. Come see yemra de ebede yaba. Okay. Ye da se pa. Abusiafo ye reporter. Ana yakwa kuti one Gafaru nyina ewo asankregwa no na mprempre ya me no kase no number no ho hia pa because sia ye hunu se ye die e ba yakwam number no ho ehia pa ofa safa wo number no etudwa biem na afi ye hwe Ghana fo enhyehye ya ye bekɔ na Ghana ni bia nsa beka abane bi ofa number no safa tudwa biem
8: me number no e 0257
7: 0257
8: 10 58
7: 58